0: sola xiu sang bi jiu no lo wa ya pang ge chong pa ga sin du wa ya ma nya yu hon der xiu to la wa ya ta ta xiu ko na na bi fu ram ji ma bo lo lan zhe ram ji san ni ji zhong ren bo qi ye ji ga zai ba tong nyang de tiu leng ge ba du kuo ta ji ba cong ma ren bo qi ye ji sung ba le lu den sa xi ji ko ne cong me ji wa ba ru er che le zang ba la du wa ti ye ji ju na leng ge ji cong ba de ren zai le ma chu xi ji ko ne xiu su ji le go la chao pe ba le ti tene nye ma ti ye ji chen no la jia ren ji la su xia ren ji ga tu ti ye ji ga la ta na jia ren jiam da ma la ngo ren ngo da ma zhe ri xia tong la ma ba tong xia gun bu ma zhu po ru sa ji ma zong zong mi mi di ma ji ru mi ji ngo xia ma bi to ru bu la si xia ma wo ma jian zo la deng ngo ma zhu lu qiu ji si ba ma bu ta jia long xie li ma dong ta dong long ma yi ma bu ti ye ji tu chen da xia gen long la ta yao ba jian de na la ma ba deng mo jian de kong go li ma dong ta da xia ge ga la leng ga ta cuo zhong la di qiu mo yang zhong ta di ge wo ni yin bei ten de ta xie du cha la jiang zong zong zhe bei ten de xian ba tong ba mo ta nam leng ge ba la ge wo ta jiang zhong yu la tong jiu tong mong tong jiu ta la chi ge xiang xi di ge gan long chu de la suo ba ji nam ji ge ni ma ti ye ji chen long la ta nam jia ren xian ba tong nyam zong ma bo mo ji tu zo ta mo ge ta ge ngo la ta ju jia zhe li lin deng de tang ge na bo jin de chu ge na dao jin de ren sa ba tong jin de ta ma ma ta man ngo la ta ju ta cha ma bo la suo ge de ta ti ye ji chu de mo ngo ta ngo ngo la ta ju zhong ge zha suo li long de wo ten da xie xi xi ge go ne mo ge ta ge tu zo tong zeng la li ge de xie ge xi ni ma ti ye ji chen long la ta la ta ga sa bre xie ba bi ji ho la kor song ge ro ta ti ye ji chu de cha chi ge la xi xi ge go ne cha mo len ji ge sa jia ne ti ye ji chu na a ji tu dong kong ma la yu be ka xi ji ga mo ta dan la ga ra ha ba ta tu be ji ga
1: Maji chao yin nang, rancho pyo me zhi di loka di jia zu dan dambi yi pang zui mang zui zung zui ji me to dung zha ji yin si xie zi yore. Ta di nang ne, te sa jia zi dung di manzo do di zong la ayu nang ke tayo dang gong hai nang ke si di di le chi cha yore. Ti yin si go ya yun zhang kar riya si sun. Ta di ngana cha xia sun na ri zung le ri ki chue du te sa jia zi dung di la zong bi ling ki chung zui nyang a ki jia bo si xie zi di le chi cha yore. Te sa jia zi dung di ta ji pang zhang si ne ra ci gang ke chang di la da di zong la te sa jia zi dung pi wye ki chen bu dun di 이게 동장다 제수는 중요해요. 대인들이 중재년아 그 제부 인수 진짜 지시해요. 니네 그사 제부 중팀에 나의 지조도 다 지금 지시해. 막든기 롬로회 변조기 지시해. 지시 망수다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주 제교수니 제시 전단의 가장 그 친구요. 대인들 좀 그사 제부 중디 전단지 제자 근류기 중심 지시해. 숨내 차셔와 이는 야가게 마가 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육이도를 크는 다디 피제 조여요 말이 풍송 처부 조여요 말이 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도는 뭐 대사제 비 중디 더동의 풍송송 지조 지조서 두고 요래라 반단계에 지만 지만도 두고 요래 디인디 디 다지 대사제 비 중기냐 진단 친구 찍죠